0: ဆရာကောင
1: ်စီလာပေးတာဆရာဆင်ဂျိုလန်3 SU FM debes escuchar
2: 3 SU FM latinísima.